0: Gulcița in Pet Falcico.
1: Sedam, sedam, vas je sedam!
2: Okej, na vrsti je osmih na anteni.